0: 참깨 매장.
1: 불때 딱띵가 통과 미선 가라이고 안에 버리어 잡고 내지 사라가 아니오. 아군 올 마그넘 더 갔다 떠가도. 이거니오. 다야고야 거라마리 보여한테는 이렇게 내 애정사 배 너무 조리배 라고 그배 몸맥서 있는 이 마이오 그라비 있는. 아미가 배 뛰어내 때 떠마리 보여요 그때. 고방가나 아마코산 지정고 고든도한 바래 코티 틀다기 친구에 군에라비니 저나 바바야 토틀 누구죠 알리니 기티기 자페 케방가네게 메체 체루요 텐투토로
2: 농가미선 가미선 메자 체루요 동 림바 기토로 바나 브루스기나 바마나 바인
0: yes
2: 에나가라 길레 지고 메레니 레고 고가 바에 마이에 바나 브루스 메레고 아이야 가토고 아가 이기 티옹가 나무엔 anam dago takina tabut kuminga umuyitos ago
0: inam goman
2: ki inam goman di jogo jamgo ji murena kine na gatul ne gilege
0: yes
2: ka gitungan kwa nyinyine ku chini kam tamagi tiko ki kiburi kidogo kalindo ka kita ulu mama ne gonda kanganda ngal gule kele jogo jenga si kuma jogo jenga tano bajaro kuma jenga ne gele ji ji kunege gilege ago takina ji ji kabisa gilege ago takina in gilege mama ini yes ke timagane ko sagu sagu gir gule ke gile ga utagna mero nan ga timagane gir gule ka ka ve taro na ta ni gira ga robi te tabra na gun mama je amai mama ni gun mu je je bocho am mu je je bocho mu ma ve risko mi tam magosa
0: yes
2: ananda ye nye gu ne
0: imanu no ata
2: ama ta me je pio sono ko nje je mapema
0: atata ko ga chi na fas
2: iko je na fas mu ka si ta be no tele ko ka si ni gnyoru sa sabarita ma bete ya mu ga si ta be una Otakan lagi kita jijik lah, nukutku baru cuma darau. Aku lejut meja isa awanan. Atinya betul isu sama gamandang nyami te. Kau mana korang lejut jio nukut ne? Kau nukut tunggal aku gilir aku jengun nukut payah sih. Nanti jem betul tapra. Kau nanti nak ada tiye gay.
0: Hemat tinggal. Kau masih kenyur logo apa macam mana macam? Lagi ni punggai sih an big cakap nyur cikai 25,000 ne. Angkanda mama dati kita check tu kalau kau agak agak sokon apa 25,000 ne. Macam big cakap tasang tinggal kau big 285. Kau macam big 285 bak big alagoh nyur cikai 3,000 ne. Kau cakap start nengke.
2: Yes.
0: Si tu kul 8 agoh gay beli sih. Anak no not ke kait lagi kait nengko kail kiri sokon.
2: Yes.
0: Anak aku met lagi. Kau agi kau ni neng new siling gisik 3,000.
2: 3,000 kaya ni siling.
0: 3,000 kaya kau tadi kait check 51. Check 51 ni kira cah bigran check tu soko tinget. Aku tu cakup open entia katul. Lele itagi yang lagi entia soko anatomi alishi. Tutun soko yang ikut ni. Okay, beri *274#.
2: Yes, *274#.
0: *274#. *274. *274. Yes, agaknya Dominic pungge si Dominic. Kago chut soko Dominic ngetich katildi ngetich kago nyor 3,000. Yes, agere gora chita ni utinget negi guren Evans Evan pongesi Evans katildi ngetich agere peril mutai Wesley pongesi katildi ngetich agenye agere Silas katildi ngetich number 5 kago madarakia shek mutu inge ngaloli agelenchin 3,000 kochi aga tool.
2: Yes.
0: Tilki chote kati tagenga agenga kwa gebre *274#.
2: *274#.
0: Ogi chuto soko sisi ki NB tuta abrani. Nyorulogo abe met. Enko indo. Metu agenda bandat nebo radio.